0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Metronom 20. Și iată că a dat Dumnezeu să ne întoarcem pe undele noastre scurte, extrem de scurte, am putea zice ultra scurte, respectiv 89.0 sau 92,6 din altă țară, cu cele 20 de minute per gen. Rock-ul are prioritate azi într-un grupaj mai soft și nu chiar de muzică veche, adică îi vom auzi pe Lord, MGMT, Monsters of Men, Foster the People, Walk the Moon și Group Love. Să începem cu Lord, 29 de anișori din Noua Zeelandă, cu o piesă de succes, adică Teen, din albumul Pure Heroin, album de debut din 2013. Pure Heroin a primit în general recenzii pozitive din partea criticilor muzicali, mulți dintre aceștia lăudând compozițiile, producția și interpretarea vocală a lui Lord.

numele formației MGMT, sunt sigur că știți, eu nu mai vă reamintesc, e abrevierea de la The Management. A fost fondat sub numele The Management și de cântăreții și multi-instrumentiștii Andrew van Wingarden și Benjamin Goldwasser. Ulterior și-au schimbat numele în MGMT în 2005. Cea mai recentă apariție discografică datează din ianuarie a acestui an, un extended play cam slăbuț după mine, Bon Bon, ce conține remixuri 4 bucăți la număr. Auzim însă astăzi ceva bun, respectiv Time to Pretend. Cum ar zice nepoata mea, aplauz!

debut din 2010. Trupa de circa 5 membri, dar cu scuze nu le pot pronunța numele de familie, întrucât vom visa urât cu toții. Dar au prenume accesibile, gen Nana, Ragnar, Lifeson, Christian și, desigur, Rosencrantz.

Foster the People este o trupă americană de indie pop formată în Los Angeles, California, în 2009. Membrii săi includ fondatorul și solistul Mark Foster și claviaturistul Isom Innis.

Walk the Moon este trupa care urmează. E o trupă americană de rock cu sediu în Cincinnati, Ohio. Solistul principal, pe când era student la Kenyon College, preluând numele trupei de la piesa Walking on the Moon a formației The Police. Asta mă duce cu gândul la faza când Neil Armstrong a pășit pe lună ca primul om la o prezentare, cineva din sală a întrebat: cine a filmat?

cum am avertizat la începutul emisiunii, vom depăși segmentul de rock cu câteva piese notabile. Urmează o trupă nu foarte cunoscută, Group Love, și piesa Borderlines and Aliens. Subiectul inspirațional, nu sunt sigur, deci bănuiesc că ar trata BPD alienation, adică oameni cu borderline personality disorder, adică cei ce își descriu situația ca fiind niște străini din cauza confuziei de identitate. Ei, sunt multe de discutat, așa că vă las să dezvoltați.

Să le dea Dumnezeu sănătate lui Alice Cooper, Johnny Depp și lui Joe Perry, ce au realizat coverul excepțional după Heroes al lui David Bowie. Apropo, știați că numele supergrupului Hollywood Vampires vine de la numele unui club din 1970, Rainbow Bar and Grill.

Cred că vom decapita segmentul de blues de astăzi și ne rămâne corpul de blues reprezentat de Tinsley Ellis cu Hoodoo Woman și Harry Herbert cu două piese blues și boogie classic, cum altfel cu piesa Boogie Till I Die. Deci în continuare, fără vorbe, trei piese.

0: mai rămas din emisiune cam 12 minute, așa că le vom dedica muzicii country. Cassius Culpepper este un cântăreț și compozitor în ascensiune, precum și un chitarist care încorporează country, soul, blues, folk și rock sudic într-un stil distinct, pe care îl numește sunete sudice.
1: I don't think they make them down like that no more.

la discuție că CMT, adică Country Music Television, reprezintă un trendsetter pentru iubitorii de gen, iar în topul preferințelor îl găsim pe Chris Lane. Îl vom asculta în continuare cu Shade Tree. Înainte de a urma o carieră solo, Lane a fost solistul trupei Chris Lane Band. Albumul lor, Let's Ride, a intrat în topul Billboard Top Country Albums în 2012. El s-a stabilit la Nashville încă din 2013, iar în 2014 a fost solist de deschidere pentru Florida Georgia Line în turneul lor This Is How We Roll.

se puteau să nu lipsească din emisiune la secțiunea country Zac Brown Band. Se pare că nu, deși i-am mai avut mai demult cu Chicken Fried. Acum vin cu Nimic nu e o coincidență.

Eu propun să ne luăm rămas bun pentru astăzi, tocmai ca până la următoarea emisiune să ne fie dor. Metronom 20.